0: може гледат, като имам звилца учвен.
1: Комади, ки их не прескочиш. Музка, ки не изгине. Вечни фраери. Само на Радио Фраер.
2: Ищеш številка ена дарило на свету? Подари ново, разширено издаю дарилних пакетов Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.